0: Ja, en det vet du, ja, den er Horace Kinnis, som også er, du kan da den lave, fordi sådan sådan er der et hånd i denne zone, sådan til hele caring ud for memory, men af ni har. Jeg kan tro, at så er det jo lige, men af ni, men godt, jeg har ikke haft. Hvor er den denne sådan?
1: Ja, onni, ja. Merci, Choy. Tak for inni, ja. Safe travels. Take care.
0: Merci. Get merci, Choy.
1: Fast power. Nu er det her, du er i sådan nogen aha. Jeg kan tro, at benni der siger sig. Vel du i John Creighton Open House. Oktober, nogen er nogen tager til, nogen er nogen tager til. Prospector Inn. Sæt af, vil du tage til. Is kit honey onsen Manitoba time. Bega goes yarns ide, bega rus karut hoti. Nuha kod ye rus ide, tasi, nike hust ihasi, tanu senti yat ye host shuhu, ida gare, begotja hasi, ga nike nant ihasi, untes asir, na daja, tanu e sasspower.com/north-south. Saskatchewan Indigenous Cultural Center, Nukorat Hisi, Janagauha, First Nations Language Keepers Gathering, November Ta Hultha Chudin Hultha, Prairieland Park, Saskatoon Sanunt Asi, Udria Sinunt A, Las Wilasant Isa, Yathe Bazi, Irant U, Yathe Natsarail Yauli, First Nations Language, Vitanit Deoha. Quant nadine lide se qui hadonel tandaneto the students bayu nisana den in rist hilat ese tibet a donil haulisi a ja sarenitin deli net walle du haro tel yat hebet ani dehu dai dalia a ja language keepers gathering november tahol tatu din hul tra saskatoon san vega kos nyaros ide janus e sicc.sk.ca.
2: This is Missinippi Dene Honey on NBC.